Famba lavatela timhaka ta vutomi mamana ni ntsongwana. Ina singore xi 57 minuto xa vimabela ya Eugenio Mkhava. Loko imba timhaka ta mukhera. Bela timhaka ta mukhera ta namuntlha. Ive kona ni tolo. Kona ni sweswi. Tava

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Dingirika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.
2: Lo, inonganoko wa emissora provincial de Maputo, o pangalataka vayakitiko a mintirhweni ya vona.
1: Dingirika Maputo.

0: bola ni mbelwa va clash match loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsini ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambique. Zambola, em direto exclusivo no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Muchayi Wasfunza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
7: Nangwaka ku titsalisa imahala.
6: Lulamisa fotokopi ra pasi ra umuntu. Vunanga ka flash. Ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
7: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
8: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yini.

0: Olá, verão! Na marcha, a nossa melhor hidratação.
1: Na marcha, faz tão bem.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Xekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Azumba nkweni.
4: Usukela musumbuluku kuya fika wa ntlhanu.
3: Hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.

0: sana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sama bidia, inga kupuna e publicidade. Unga tipset, infonele, 82-31-05-751, cumbe 87-76-25-883. Unga tipset, uta kuma humelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Bola num belo avô que lá chumate no acalte que escreca campo. Acalte um belo axungula. Acalte um belo umbiri. A fulamela. Ayama chueni. Cambe o gamo um bom pepo. Anime sem tango.
3: O nemo é que vai cozer levantando um tênis a campo. O assa tanga bela canguana. O antano vai te wete. A tunela um belo um pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa tlui. A enda se combi se só que vem um wanakarate. Ruma sila ya kushuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso shini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso shipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, shikomba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga shivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stopuni sa mwana waena. Sose avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni ekava jala vava indile ashibole sunene.
3: Ina inlo wintangu wa bolwa loo unga ni kuslamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hikumu ya nwisavele utekela kumuheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.